Jeg må gå i mig og se, jeg fylder sin vål. Dom hun er is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!

Jeg må gå ned meget, så jeg fylder sin vold. Dom hun er is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht